Sada su tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Komandant KFOR-a general major Ozgan Ulutaš izjavio je uoči predaje dužnosti general majoru Roberto Bergoriju iz Italije da pripadnici KFOR-a služe profesionalno, disciplinovano i humano, sa jednim ciljem na umu, da doprinosu bezbednosti svih ljudi koji žive na Kosovo i Metohiji. Ocenio je da je bezbednostna situacija bolja nego pre nekoliko godina. Prema njegovim rečima, put ka trajnoj bezbednosti na Kosovu nije vojni, već politički. Ulutaš će u sredu 14. oktobra predati dužnost komandanta KFOR-a. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika koji može da postigne dogovor o okončanju rata u Ukrajini. Trump je ponovo kritikovao Volodimira Zelenskog i ukrajinske napade na ruske rafinerije, navodeći da oni utiču na snabdevanje dizelom na svjetskom tržištu. Specijalni predstavnik ruskog predsjednika Kiril Dimitrijev izjavio je da komentari američkog predsjednika u Ukrajini predstavljaju prekretnicu i historijski trenutak. Na frontu, u ruskom napadu na Zaporožje poginulo je 20 osoba, a povređeno je 18. Više javno tužilaštvo u Beogradu podnijelo je žalbu na rješenje krivičnog vanpretresnog veća Višeg suda u Beogradu, kojim je trojici okrivljenih u postupku koji se vodi zbog ubistva Aleksandra Nešovića u restoranu 27 na Senjaku, pritvor zamijenjen merom zabrane napuštanja stana uz elektronski nadzor. Viši sud u Beogradu je doneo rješenje o zamjeni pritvora 2. oktobra. Čuvena mađarska i jugoslovenska pesnikinja Katalin Ladik otvorila je sinoć 9. sezonu ciklusa Poezija uživo u maloj sali Kolačeve zadužbine. Ciklus organizuje drugi program našeg radija u saradnji sa zadužbinom Ilije Milosavljevića Kolarca. Dodelom nagrada u 12 kategorija večeras će u centru Sava biti zatvoren 53. fest. Kasnije će publika imati priliku da pogleda film Razum i osjećajnost rediteljke Georgije Oakley. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su budućnost 101-91 u hali Aleksandar Nikolić u derbi utakmici 3. kola ABA lige. Partizan od 20 časova danas dočekuje ekipu Beča na istom mestu. Vreme osjetno hladnije danas, oblačno, sa kišom, ponegde i lokalnim pljuskovima. Posle podne postepen prestanak padavina. Tokom noći kiša će padati na krajnjem istoku i jugoistoku zemlje. Jutarnja temperatura od 9 do 14, a dnevna od 15 do 21 stepen. Toliko u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.

Sada su tačno 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Komandant KFOR-a generalmajor Ozgan Ulutaš izjavio je uoči predaje dužnosti generalmajoru Roberto Bergoriju iz Italije da pripadnici KFOR-a služe profesionalno, disciplinovano i humano, sa jednim ciljem na umu, da doprinosu bezbednosti svih ljudi koji žive na Kosovo i Metohiji. Ocenio je da je bezbednostna situacija bolja nego pre nekoliko godina. Prema njegovim rečima, put ka trajnoj bezbednosti na Kosovu nije vojni, već politički. Ulutaš će u sredu 14. oktobra predati dužnost komandanta KFOR-a. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika koji može da postigne dogovor o okončanju rata u Ukrajini. Trump je ponovo kritikovao Volodimira Zelenskog i ukrajinske napade na ruske rafinerije, navodeći da oni utiču na snabdevanje dizelom na svjetskom tržištu. Specijalni predstavnik ruskog predsjednika Kiril Dimitrijev izjavio je da komentari američkog predsjednika u Ukrajini predstavljaju prekretnicu i historijski trenutak. Na frontu, u ruskom napadu na Zaporožje poginulo je 20 osoba, a povređeno je 18. Više javno tužilaštvo u Beogradu podnijelo je žalbu na rješenje krivičnog vanpretresnog veća Višeg suda u Beogradu, kojim je trojici okrivljenih u postupku koji se vodi zbog ubistva Aleksandra Nešovića u restoranu 27 na Senjaku, pritvor zamijenjen merom zabrane napuštanja stana uz elektronski nadzor. Viši sud u Beogradu je doneo rješenje o zamjeni pritvora 2. oktobra. Čuvena mađarska i jugoslovenska pesnikinja Katalin Ladik otvorila je sinoć 9. sezonu ciklusa Poezija uživo u maloj sali Kolačeve zadužbine. Ciklus organizuje drugi program našeg radija u saradnji sa zadužbinom Ilije Milosavljevića Kolarca. Dodelom nagrada u 12 kategorija večeras će u centru Sava biti zatvoren 53. fest. Kasnije će publika imati priliku da pogleda film Razum i osjećajnost rediteljke Georgije Oakley. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Budućnost 101-91 u hali Aleksandar Nikolić u derbi utakmici 3. kola ABA lige. Partizan od 20 časova danas dočekuje ekipu Beča na istom mestu. Vreme osjetno hladnije danas, oblačno, sa kišom, ponegde i lokalnim pljuskovima. Posle podne postepen prestanak padavina. Tokom noći kiša će padati na krajnjem istoku i jugoistoku zemlje. Jutarnja temperatura od 9 do 14, a dnevna od 15 do 21 stepen. Toliko u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.

tačno 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Komandant KFOR-a general-major Ozgan Ulutaš izjavio je uoči predaje dužnosti general-majoru Roberto Bergoriju iz Italije da pripadnici KFOR-a služe profesionalno, disciplinovano i humano, sa jednim ciljem na umu, da doprinosu bezbednosti svih ljudi koji žive na Kosovo i Metohiji. Ocenio je da je bezbednostna situacija bolja nego pre nekoliko godina. Prema njegovim rečima, put ka trajnoj bezbednosti na Kosovu nije vojni, već politički. Ulutaš će u sredu 14. oktobra predati dužnost komandanta KFOR-a. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika koji može da postigne dogovor o okončanju rata u Ukrajini. Trump je ponovo kritikovao Volodimira Zelenskog i ukrajinske napade na ruske rafinerije, navodeći da oni utiču na snabdevanje dizelom na svjetskom tržištu. Specijalni predstavnik ruskog predsjednika Kiril Dimitrijev izjavio je da komentari američkog predsjednika o Ukrajini predstavljaju prekretnicu i historijski trenutak. Na frontu, u ruskom napadu na Zaporožje poginulo je 20 osoba, a povređeno je 18. Više javno tužilaštvo u Beogradu podnijelo je žalbu na rješenje krivičnog vanpretresnog veća Višeg suda u Beogradu, kojim je trojici okrivljenih u postupku koji se vodi zbog ubistva Aleksandra Nešovića u restoranu 27 na Senjaku, pritvor zamijenjen merom zabrane napuštanja stana uz elektronski nadzor. Viši sud u Beogradu je doneo rješenje o zamjeni pritvora 2. oktobra. Čuvena mađarska i jugoslovenska pesnikinja Katalin Ladik otvorila je sinoć 9. sezonu ciklusa Poezija uživo u maloj sali Kolačeve zadužbine. Ciklus organizuje drugi program našeg radija u saradnji sa zadužbinom Ilije Milosavljevića Kolarca. Dodelom nagrada u 12 kategorija večeras će u centru Sava biti zatvoren 53. fest. Kasnije će publika imati priliku da pogleda film Razum i osjećajnost rediteljke Georgije Oakley. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Budućnost 101-91 u hali Aleksandar Nikolić u derbi utakmici 3. kola ABA lige. Partizan od 20 časova danas dočekuje ekipu Beča na istom mestu. Vreme osjetno hladnije danas, oblačno, sa kišom, ponegde i lokalnim pljuskovima. Posle podne postepen prestanak padavina. Tokom noći kiša će padati na krajnjem istoku i jugoistoku zemlje. Jutarnja temperatura od 9 do 14, a dnevna od 15 do 21 stepen. Toliko u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.

0: Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušalci. Iz današnje emisije izdvajamo: velika šansa u povezivanju stočarske proizvodnje i seoskog turizma. Posetili smo knjaževački kraj i probali kvalitetne domaće prerađevine i vrhunska vina. Bili smo i sa beračima u vinogradima na Srebrnom jezeru. Ja sam Dušan Veličković i bit ću s vama do 10 sati.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, redakcija dramskog programa. Dramski program za decu. Dragan Lukić, prva pahulja. Repriza.
2: Slušajte radio scenu Dragana Lukića, prva pahulja.

0: Pala je na trolejbus.
1: Kola kreću za posljednju stanicu. Požurite ko ulazi, požurite ko izlazi. Hajde, hajde, gotovo!
2: Hoćemo da vidimo prvu pahuljicu.
0: Odvezla se prema šumi.
2: Hajdemo brzo, hajdemo brzo, u šumu za njom.
3: Zar je zaista pao snijeg? Hladno.
4: Da, u šumi se već nalazi prva pahuljica.
5: Džip, džip. Oduvao je vetar s trolejbusa. Džim! Pahuljica opet lebdi u vazduhu. Crk! Još nije nigde pala. Crk, crk! Džim! Prevrni džepove. Imaš li tamo koju mrvicu?

0: Brazilu ste bili zvezda, da li je bilo možda nekih ideja da igrate za njihov državni tim?
1: Bilo je te 2001. godine, posle onog gola, sezone koje sam odigrao, oni su počeli da me oblače u dresu reprezentacije Brazila, desetka, kapetinska traka i tako dalje. Malo i preterivanje, Brazil je bio trenutno u nekoj krizi igre i rezultata, htjeli su da bi uzem dvojno državljanstvo i igrao za reprezentaciju, ali je FIFA reka da ne mogu da igrao za reprezentaciju, pošto sam igrao za Jugoslaviju. I tad smo još uvijek bili Jugoslavije. Ja nisam uzao brazilski pasoš, posle smo prestali da budemo Jugoslavije, posle su postali Srbija i Crna Gora, pa samo Srbija, i da sam uzao pasoš, kasnije bi mogao da nastupam za drugu zemlju ili za drugu reprezentaciju, ukoliko bi bio neki ludak da me zove. Ali da sam tad mogao da imam, velika vjerovatnoća da bi bio sa tom ekipom koji su bili prvaci 2002. godine, bi bio pozvan. Velika šansa je postojala.
0: Rambo, postigli ste fenomenalnu karijeru u Brazilu, a niste igrali u našem državnom, odnosno igrali ste 8 utakmica u državnom timu.
1: Kako to?
0: Jeste, kako to objašnjavate?
1: Lepo. Lepo. Speechless.
0: Bilo neki problema, nešto sa Santračem, čini mi se, dok je bio selektor.
1: Nisam ja nikakvih problema imao. Oni su imali problema sa samim sobom.

0: Teradova so achiloka na yekopatna sana shalgyola tai somanglape te kirolpe olengi historia popale te ovol dikli.
1: Franz Baidinger nije imao ni 4 godine kada su ga 1942. Ubili nacisti. Danas njegovo ime stoji na jednom od spomenobeležja memorialnog mesta u Langenthalu, u austrijskom Burgerlandu. Priča o malom Francu nije samo priča o jednom detetu. Ona govori o gotovo uništenoj romskoj zajednici, o decenijama ćutanja nakon Drugog svjetskog rata, ali i o današnjoj borbi Roma u Austriji da sačuvaju svoj identitet, jezik i sećanje.

0: Partner Horvat, predsjednik romske nacionalne manjine u Burgenlandu, kaže da mnogi ljudi danas čak ni ne znaju da imaju romske pretke. Asimilacija je, objašnjava, otišla toliko daleko da pripadnost romskoj zajednici za mnoge više nije deo svakodnevnog života. Gertner Horvat je 2004. godine osnovao organizaciju Roma Service, koja radi na očuvanju i dokumentovanju kulture Roma Burgenlanda. Jedan od mladih uključenih u taj rad je Adi Gusak Mlađi, koji se bavi i medijskim temama vezanim za Rome. Za njega je jedno pitanje posebno važno. Kakvu sliku o Romima vidi većinsko društvo?
1: Moramo da stvorimo drugačiju sliku o zajednici. Ona nije samo tamna boja kože. Moramo pokazati pravi karakter zajednice.
0: Rasizam, kažu aktivisti, nije nestao, samo je promenio oblik. Danas je često manje vidljiv na ulici, ali veoma prisutan na društvenim mrežama. Istovremeno, jedno od najvećih posljedica istorijske diskriminacije predstavljaju problemi u obrazovanju. Decenijama su romska deca upućivana u specijalne škole, a sve do 60. godina prošlog veka nepismenost i polupismenost bile su veoma rasprostranjene. Danas Roma Servis zato posebno radi na dodatnoj obrazovnoj podršci deci i mladima. Ali postoji još nešto što se gubi. Jezik. Adi Gusak Mlađi kaže da jezik svojih predaka razume, ali ga ne govori potpuno tečno.
1: Moji baka i deka govorili su romanes i moj otac ga je veoma dobro govorio. Danas mnogi znaju samo pojedinačne reči.
0: A onda postavlja jednostavno pitanje.
1: Šta nas čini Romima?
0: I sam odgovara.
1: Jezik i muzika.
0: Podaci iz Burgenlanda pokazuju koliko je situacija ozbiljna. U školskoj 2024. i 2025. godini među hiljadama učenika koji su učili neki od manjinskih jezika, svega 16 bilo je prijavljeno za učenje romskog jezika. Nijedno dete nije navelo romski kao svoj prvi jezik. Iza tih brojki nije samo pitanje interesovanja. Za mnoge još postoji strah od otvorenog pokazivanja romskog identiteta. Ipak interesovanje većinskog stanovništva za romsku kulturu posljednjih godina raste. Kulturne organizacije, škole i romska udruženja pokušavaju da sačuvaju jezik, dokumentuju svedočenja i vrate imena ljudima koji su decenijama postojali samo kao brojke. A potreba za tim nije nestala završetkom Drugog svjetskog rata. U februaru 1995. godine u Obervaru, također u Burgenlandu, četvorica Roma, Peter Sarkozy, Jozef Simon i braća Ervin i Karl Horvat ubijena su u rasističkom bombaškom napadu. Bili su sinovi i unuci ljudi koji su preživjeli holokaust. Poginuli su pokušavajući da uklone tablu sa porukom Romi nazad u Indiju. Na tabli je bila postavljena eksplozivna naprava. Danas i na tom mestu postoji spomen obeležje, kao i u Lagentalu. Romsko naselje u kojem je nekada živeo mali Franz Bajdinger više ne postoji, ali njegovo ime postoji. Na staklenoj ploči, iza čeličnog okvira, potrebno je pronaći pravi ugao prema svetlosti da bi se pročitalo. Možda upravo u tome ima simbolike, jer istorija Roma u Evropi dugo je bila sklonjena iz vidokruga. Danas je zadatak novih generacija da pronađu pravi ugao iz kojeg će ona ponovo postati vidljiva i da imena, poput imena malog Franca Bajdingera, više nikada ne nestanu.